0: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
1: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om paprikamix 500 gram för bara 16,90? Eller körsbär för så lite som 69,90 kilo med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Skärgårdsradion.
9: Svenska favoriter.
8: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Man åker båt och sen lyssnar man lite.
2: Och jag kan sjunga alla texterna.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Vi går in i lunchtimmen här, torsdag. Ett chopperpannkaka eller jag vet inte. Vi får se vad som ligger på tallriken här. Först nyheterna och skärgårdsvädret.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Ett av skärgårdens mest anrika fartyg firar idag 125 år. Det handlar om MS Prins Carl Philip som under sina år på sjön använts till allt ifrån fångtransporter till fritidstrafik. Idag går fartyget som utflyktsbåt mellan Klara Mälarstrand och Drottningholm och jubileet uppmärksammas ombord genom att passagerarna bjuds på födelsedagsbakelse. Två stipendier har delats ut ur seglaren Mange Olssons minnesfond. Årets stipendiater är 16-åriga Adel Ram Eriksson från KSSS och Leo Florén från GKSS som uppmärksammas för sina framgångar inom optimist- och ilka-segling. Samtidigt fick den amerikanske seglingsprofilen Paul Kayard årets Mange Olsson-pris och han blir nu mentor åt de två seglarna under det kommande året. Skärgårdsradion får tillstånd att sända digitalradio i 8 år framåt. Det meddelar mediemyndigheten som har presenterat totalt 24 tillstånd för kommersiell radio.
0: Ja, fantastiskt ledande nyheter från myndigheterna som återigen ser att det behövs en liten privat aktör som har ett innehåll som inte de andra stora nätverken kan erbjuda. Nu kan vi satsa ihop med andra på att bygga ut digitalradionätet även ute i landet. Och redan nu kan man faktiskt sätta sig i bilen i Gävle och åka ner till Göteborg och hör oss hela vägen utan avbrott, utan något speciellt abonnemang. Mer Skärgårdsradio åt folket,
1: säger Skärgårdsradions stationschef Martin Logna. Jag heter Irma Burmester och det här var Skärgårdsradions nyheter.
2: Kustvädret.
3: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla på Norska havet. Ett annat lågtryck rör sig under dagen norrut över Baltikum och norr i natt Finland. Däremellan finns en svag högtrycksrygg. Lokala prognoser. Örskär till söderarm. Förmiddag, sydost, 3-4 meter per sekund. Mest klart, 12 grader. Eftermiddag, sydost, 4-6 meter per sekund. Mulet, 12 grader. Kväll, sydost, 3-6 meter per sekund. Mulet, 11 grader. Söderarm till Sandhamn. Förmiddag, ost, 1-2 meter per sekund. Växlande molnighet, 12 grader. Eftermiddag, sydost, 2-3 meter per sekund. Mulet, 12 grader. Kväll, syd, vridande till sydost, 1-3 meter per sekund, mulet, 12 grader. Sandhamn till Landsort. Förmiddag, ost, vridande till sydost, 1-2 meter per sekund, växlande molnighet, 14 grader. Eftermiddag, mellan syd och sydost, 2-4 meter per sekund, mulet, 13 grader. Kväll, sydväst, vridande till väst, 2-4 meter per sekund, mulet, 13 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 06.00 8 cm över nollnivån och lufttrycket var 1016 hektopascal. Det här är Sjöassistans. Jag heter Viktor.
2: Ha en bra dag med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Lunchtimmen här i Skärgårdsradion fortsätter om en liten stund med ännu en av våra vänner i mörkret. Den här gången ett skepp som ligger mitt inne i Stockholm. Chapmans skepp. Av Chapman förstås då. Det har varit många gånger och nu vet jag faktiskt inte vad som hände där. Det var ju lite problem med boendet, eller var det inte det? Eller var det restaurang? Ja, jag får ta reda på saken. Vi hör mer om en liten stund där. Nu blir det Molly Sandén och Sand.